0: si Federal Polytechnic wa ni ilu Ilaro gangan. Ora admission tan. Se npe omo kunrin gba to ti wa nu le won oni se 126 sinu le to fi assist awon mummy ati daddy. Ba de so pe mummy ja mu iyomo kunrin na. Ja mu sodo.
1: Ona tun le ma help wa.
0: Owo kan ni mummy gba pe no wahala.

Baba ti mi dudu ye mi. Awon pe don't enter emergency menopause. Laida, komu rasa ida. Uba ayale. Hello. Hello. Hello. Uba won ayale jita. Akoko to lu mejila. Ogbo to ba si da go mejila. Amo di de fuya. Lori eto yi.